Kama, famo banajo, mami so umu filomina, na miya wawa wetu. Famo banapa, na famo bewiya, famo benyubi, better, famo